Stavci su Allegro, Andante i Presto in moto perpetuo. Simfonijski orkestar zapadno-njemačkog radija iz Kelna i dirigent Krzysztof Urbanski izveli su skerco za klavir u obradi za orkestar Gražine Bacević. Zatim su uz violinista Augustina Hadelića izveli violinski koncert Samuela Barbera.

Violinist Augustin Hadelić, simfonijski orkestar zapadno-njemačkog radija i dirigent Krzysztof Urbański izveli su violinski koncert engleskog skladatelja Samuela Barbera. Zatim je uslijedila četvrta simfonija u A-duru, talijanska Felixa Mendelsona.

Pijanist Pjotr Salajčik i kvartet Silesijan izveli su prvi klavirski kvintet Gražine Bacević. U nastavku iz druge violinske sonate u A-molu Johana Sebastiana Bacha slušamo stavak Andante. Izvodi violinist Augustin Hadelić.

Bariton Ingvar Viksel i pijanist Erik Verba izveli su ciklus pjesama Dichter Liebe Roberta Schumana, koji uglazbljuje liriku Heinricha Heinea. U nastavku poslušajte orkestralnu suitu Skice s Kavkaza Mihajla Mihajlovića i Ipolita Vivanova.

Simfonijski orkestar Slovenske radio televizije i dirigent Ginter Pichler izveli su uvertiru operi Kradljiva svraka Joaquina Rossinija. U nastavku violončelist Sterling Elliott i pijanist Richard Utley izvode pjesmu Van Santa d'India.

Bila je to skladba naslova pjesma Van Santa d'India u izvedbi violončelista Sterlinga Elliota i pijanista Richarda Atlija. Poslušajte dalje 9 varijacija na menuet prema Diporu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvodi pijanist Christian Ille Hadland.

Pjesmu i ples sa Balkana, opus 16 Jakova Gotovca, odsvirao je Zagrebački gudački kvartet. Martin Jordan, violončelo, Hrvoje Filips, viola, Goran Končar i Davor Filips, violine. Slijedi sonata za violinu i continuo Đavolji triler Giuseppea Tartinija. Svira violinist Taras Pečenji uz klavirsku pratnju Marije Mikulić-Štimac.

Bila je to sonata za violinu i continuo Đavolji triler Giuseppea Tartinija, a svirali su violinist Taras Pečenji i pijanistica Marija Mikulić-Štimac. I za kraj današnje emisije, Rapsodija za violinu i orkestar Blagoja Berse. Violinist Josip Klima svira uz Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem Igora Đadrova.

Bio je ovo trio Suk, izveli su klavirski trio u gemolu Bedřicha Smetane. Na kraju slušamo tri simfonijske pjesme i simfonijski orkestar Bavarskog radija Aravna Rafael Kubelik.

Tri simfonijske pjesme Bedžiha Smetane izveo je Simfonijski orkestar Bavarskog radija, kojim je ravnao Rafael Kubelik. Dijela skladatelja Bedžiha Smetane slušali ste u emisiji Dore Mi po izboru Marije Matijević.

Izveli su varijacije na rokoko temu za violončelo i orkestra Petra Iljića Čajkovskog, ravnao je Giuseppe Zinopoli. Miša Majski u nastavku uz Pavela Giljilova izvodi vokalize Sergeja Rahmanjunova.

Bila je ovo vokaliza Sergeja Rahmanjinova, a nastupili su Miša Majski violončelo i Pavel Giljilov klavir. A sada valcer iz baleta Kameni cvijet Sergeja Prokofjeva sviraju Miša Majski i Marta Argerić.

Pijanist Jean-Philippe Collard izveo je prvu barkarolu u A-molu Gabriela Forea. Slijedi Foreova druga sonata za violončelo i klaviru G-molu opus 117 Allegro Andante Allegro Vivo, Steven Isserlis i Pascal de Voyon.

Leonid Kogan, violina, Rudolf Baršaj, viola, Mstislav Rostropović, violončelo i Emil Grigorjević Giljels, klavir, izveli su prvi kvartet za klavir, violinu, violu i violončelo u C-molu Gabriela Forea. Slijedi suita Pelleas i Melisanda, opus 80. Gabriela Forea, simfonijskim orkestrom iz Montreala ravna Charles Dutoit.

U današnjoj emisiji Život glazbe slušamo orkestralna ostvarenja Žila Masnea i Gabriela Forea. Koncert za klavir u esoduru Žila Masnea izvešće Stephen Coombs i Škotski simfonijski orkestar BBC-a. Ravna Jean-Yves Assons.

Koncert za klaviru S-duru Žila Masnea izveli su Steven Coombs i škotski simfonijski orkestar BBC-a. Ravnao je Jean-Yves Ossons. A sada treća suita za orkestar Žila Masnea, dramski prizori, francuskom nacionalnom filharmonijom ravna Richard Boning.

Treću suitu za orkestar, dramske prizore Žila Masnea izvela je Francuska nacionalna filharmonija, ravnao je Richard Boning. Slijedi nam Dolly Gabriela Forea, Bostonskim simfonijskim orkestrom ravna Seiji Ozawa.

Slušali ste Doli Gabriela Forea u izvedbi Bostonskog simfonijskog orkestra. Dirigirao je Seiji Ozawa. A sada slušamo baladu za klavir i orkestar u Fis-duru Gabriela Forea. Klavir svira Robert Casadesus uz Njujoršku filharmoniju kojom ravna Leonard Bernstein.

Robert Casadesus i Njujorška filharmonija kojom je ravnao Leonard Bernstein izveli su baladu za klavir i orkestar u fis-duru Gabriela Forea. Na kraju slušamo menuet Gabriela Forea i orkestar kapitolistu Luza ravna Michel Plasson.

filharmonija iz Kalgarija i dirigent Mario Bernardi izveli su prelud i drugom činu opere Kraljica od Sabe Karolja Goldmarka. U nastavku melodija, serenada i gavota ili tri komada, tri stavka za violinu i klavir švicarskog skladatelja Richarda Flourija.

objavljene 1612. The Mighty God, When David's Life i When the Poor Cripple. Izveo ih ansambl Ars Nova koji vodi Bo Holton. Poslušajte i drugu sonatu za klavir u bemolu opus 35 Frederika Chopina, onu poznatu po stavku Marš funebre.

Frédéric Chopin napisao je tri sonate za klavir. Upravo ste čuli drugu u bemolu, opus 35. Izvela je talijanska pijanistica Beatrice Rana, rođena u Lecce u 1993. Predstavlja se kao svjetska putnica danju, a sanjarka noću.